قان تل تردیکی سیرگرلیک یوچن یترلیک اساس ایدی. لیو جنخونگ 2015-چیلی تینجین داشویسیگه اوکش کرگندن تارت بازرگچه قرلوش سخلیخ فیزیکسی کسبنن دکتور بولدی. لیو جنخونگن 10 یلیخ آلی مکتب حیاتی تینجین داشویسی بیان سیرگرلیک جمیتیگه همراه بولغان 10 یل بولدی. Bu 10 yılda o çoğun küçük ictimai teşkilatlar pahal etdi ve mektep içi sırtıda uyum kuyuşunu teşkil edi ve katnaştı. Yine seyirgerlikini ilip merkezli televizyon stansısının sahnesi çıktı. O bu keçirmişke mundaq bağı verdi. Beyan seyirgerlik cemiyeti kireş, minin daşıyordaki en doğru talışımdan biri. Yakında Cungo yaşları gezdi, Cungo yaşlar mektep taratkolları, Ali Mektep okuvçularının ictimai teşkilatının kandak tallışı doğrusu da tekşürüş ilip verip, cemi 1789 parça ünümlük sual kağızını yığıvaldı. Tekşürüş neticesinin məlum buluşça, ziyaretini kabul kılgan 7.55% Ali Mektep okuvçısı, Ali Mektep ictimai teşkilatına katnaşmağan, hem de katnışkımı tayarlık kılmağan. Mutlaq köpsandiki Ali Mektep okuvçileri ictimai teşkilat pahaliyetliğe aktif pozisiya tutkan. Ular ictimai teşkilatını tallığanda hem özünün kızıqışıqı ehmiyet bergen, hem iktidarını östürüş ve kelgüsü terakkiyatıga köngül bölgen. Köp membelik oyluniş. Xılmıxıl ictimai teşkilat arası da əhli tallaş. Əriyli okuş başlaş pəsildə, daşölərdə ictimai təşkilat qızğınlıqı həmişə adətdən taşqırı əvci çıxıdı. Cungo yaşlar məktəb taratqollarının təkşürüşüdən məlum buluşcə, ictimai təşkilatları qatnış sanını tallaşda, ziyarətini qobul qılğan daşö oquqçıları bir qədər küşlük əqil parasitini namayan qılğan. 50.85% daşö oquqçısı pəqət birli ictimai təşkilatı qırışını tallab, Көңіл қойып чоңқұрлаштырышқа майыл болған. 46.174% зиярат қылынғучи, ішкеден үшкіче іждімай тәшкілатық кірішін таллап, қызықш білен өспетілішіні тәңпоңлаштырышіні үміт қылған. 2.142% зиярат қылынғучи, 4 вә оныңдың юқыры іждімай тәшкілатқы қатнышын қалған. Cungo Akbarat Tarkıtış Daşıyosu'nun ictimai təşkilat kızınlıqı da Wu Kevin bir kança ictimai təşkilat kırışını sınav baqqan bulsumu, likin həmişe təvəlik duyğusu azlap kalğandak es kıldı. O Akterek Tiyatro Ömükü'nün repetisiye zalıq kırgende bu yerde təşkilat əzaları pul yığıp set olgan səhin cabduqları dönünüp ketkendi. Tamğa icir-micir repetisiye kün tərtipi çaplanğandı. Çırak Nuri texi toluq yormay durupla bir əza bulundu zonzuyup oturup, səl konurab qalğan səhni dekorasiyasını plaster bilən muqumlaşdırıb atatdı. Bu, Akterek Tiyatro Ömüki Çong Tiyatrını repetisiya qılğan çağdiki adetki bir görünüş bulup, əzalar bir yergi cəm bulup səhni əsrini muzakir qıldı. Daim cəm buluş, tən oyunluş kəyfiyyatı onunla bir yerdi qilişinin səbəbin tep verdi. Cungo yaşlar mektep taratqollarının tekşürüşüden məlum buluşca, ictimai təşkilatlarının cəlib qılış noxtısı cəhətdə qızıqış türüdiki və əməliyyət türüdiki ictimai təşkilatlar ziyarət qılınğan Ali Mektep okuqçılarının ən qarşı ilişi qeyrişkin. Bunun başqa ilimpən türüdiki ictimai təşkilatlarının tallaş nisbiti 28.11%. Mədəniyyət, təntərbiyyə türüdiki ictimai təşkilatlarının 15.48% bolğan. Sichuan pedagogiki daşıyosuzdiki Rüen Sıtın, qızıqışını maslaştırış və iqtidar yetildirişini közdü tutup, Nurğun ictimai təşkilatları işçidin Yaşlar Tətqiqat İlmi Cəmiyyəti və Şişən Münazır Cəmiyyətini ehtiyacanlıq bilən talıdı. Onlarının əmisi ilimpən türüdiki ictimai təşkilatları təvə bulup, əzalarının ilimpən iqtidari və təpəkkür sapasını östürüşünü məqsəd qılğan. Rüen Sıtın'ın qarışıca Yaşlar Tətqiqat İlmi Cəmiyyəti onun Yaşlar İctimai Qaralmaları üstüdə izdiniş qızğınlıqını qandıralaydıkən. Şununla bir vaxtda onun təşkilləş və bir tutaş planlaş iqtidarını östürdükən. Şişən Münazır Cəmiyyəti onun logikilik təpəkkürü, işbadiləş və nəxmeydandı maslış iqtidarını qaratmalıq halda çeniq durudikən. Cangşi Maliye İqtisad Daşıyosu'daki Wang Lutong, ictimai təşkilatı kırışını oylaşqanda, Çünxuy cəmiyyəti onu qızıq durub aldı.
Әмділ оқыш кірген Ван Лу Тұң, Али Мектеп айатының ғанғыраш басқычыды тұруатқашқа, әмеше әхметлік ішларыны қылыш керекліккіні ес қылғанды. Чүнхүй жәмейті пидайлар мұлазымыты түрідікі, аммиви паравалы характердікі іждімай тәшкілат болып, олар аяллар байрымы, әмгетчілер байрымы қатарлық вақытларда паалиет планлап, бүтін мектептікі сағдашыларыны қатнышқа тәкіліп қылыды. Асасық паалиеті өйді қалған балыларға дәрс өтіш. Яшанғанлар сантуресігі беріп, яшанғанларға әмрақ болуш қатарлықларыны өзчік алыды. Шкилдің көпірек іждімай тәшкілат тұрмышы Ван Лу Тұңы аммиви паравалық қартта текімі чонқыр түшенчіге игі қылды. Бұ бір мәл әуж алған кәчірмішін болыплы қалмастын, текімі мұйымы бір қыл тұрмыш ұсылымға айнышы керек. Ілгірі Чинганшэн дашөсі Юсі әдебиет жәмейтінің кеңәш башлығы болған Чан Пэймин, Али мектеп кіріштін ілгірі яздық тәтілділа, ең оқушылар үндідар топ арқылық, Юсіз әдебиет жәмейті вә қаттатлық жәмейтіні түшенгенді. Бұ асастықы оның отыр мектеп дейтілдіруген қызықшы дин келген. Иждімай тәшкілат бір топ оқшаш қызықшы бар кішілер топлашқан тәшкілат болып, миннәсіз шеклі білен текім көп кішілеріні қатнаштыруды, деді ұ. Көп өлчемлік өз бетіліш. Маареттін достық күче. Иждімай тәшкілат ерішкен осыл, мөлчердікідің хилыл ешіп кетті. Дәслепті сәхнеге мәптум болғандың тартып, бүгінгі күнде театр өмікінің ролтысыға айланғыча, Ву Кейвіннің Ақтерек театр өмікідікі күнлері бір мейдан қызғын сүйіш вә өз бетілішкі мұнасуәтлік, қош юнілішлік атлын іш болды. О, мұндақ деді. Башқа іждімай тәшкілатлар басқұшлық қатнышқа текім оқшайды. Лекен бұ ердікі достлар бір ерге иғылып, ойын тоғырсыда паранлышыды. Ойын тәйірлайды. Әтті арқы сәхінді олтырып, бұйрытын тамақ есімі қатыр жән болуды. Иждімай тәшкілатын таллаш ішіда Ву Кейвіннің өзінің инық позициясы бар. Қызықыш мәңгі бірінші орынды тұрды. О, башына ақыр даш өдікі иждімай тәшкілатларының ядыролы қымыты қаталықны сынап беқіш әркенлікі дәп қарайды. Ақтерек театр өмікіде олар тижарет өнімені ойлашмысы мұ? Базар ихтияжыға маслашмысы мұ болуды? Әтті қалысы қызып кеткен сәхне әсірі болсы мұ, әзаларыны башлап бір нәтчепті репетсия қылалайды. Әң ақырда сәхнеге чықалмыған тағдырды мұ, бұ жәриян қымметлік асылат қайланды. Чүнгі яшлар мектеп таратқоларының тәкшүршідің мәлім бұл ішче, зияретнің қобыл қылған дашы оқуғычылары іждімай тәшкілат талығанда шәқси қызықшыға мас келешінің игілген нәспіті әң халқылық амыл болып қалды. Әмәлі мағарат үгініш вә оқыш нұмыры үшін таллаш мұ етібарғы ерішкен. Бұныңы башқа іждімай алақы чәмбіркені кенәйтеш, кәлгісіздікі қызмет үздәшкі ярдымы бұлыш қатарлықлары мұйым ойлын іш қайланды. Зияретнің қобыл қылған дашы оқығычылары іждімай тәшкілат арқылық көп өлчемді өсіп етілішіні үміт қылды. Бір түрлік іждімай тәшкілатта тәдіржі өсіп етілген қызықыш бір өмірлік байлық қайланды. Докторлықты оқытқан Лю Чжэнхун азыр ялғыз кішілік ятақ тұтырды. Тәжірибехана ішханларда компьютер вә тәжірибе үскінлері оның ғамыра. Әгер іждімай тәшкілат болмаған болса, менің іждімай алақы тұрмышым интайын аз болған болады дейді ұ. Іждімай тәшкілаттікі достыры білен білі сейіргерлік ойнаш, кино көріш, тамақ еш, саяат қылеш оның пән тәтқиқат тұрмышыдікі яқшы рәсіп болып қалды. Пән тәтқиқат елі да құрық орындыққа отырыштың сақланғылы болмайды. Узақ вақыт нәтиж қазыналмығанда тәжірбе ішілгенді мұ дайым мәғлып болдыған ішлар болыды. Муапқиет тұйғысының келіш мәнбәсі етерлік болмайды. Сейіргерлік қалыпны ұғылғышқа айынып қалыды. О, мұндақ деді. Сәхінде номер орындым. Әм адам бүтін деқті білен ойнымның көрді. Бір есіл бөлектен кейін әм адам чавақ жалды. Ойын қойғычыларғы ниспеттен айтқанда кәйпият қымметтім биваста ашты. Лю Чжэнхунның нәзірде оның іждімай тәшкілатқа қатнышып ерішкен нәтижесі мөлчердікідің хилыл ешіп кеткен. Әсілде пәкәт сейіргерлікні көпірек үгініш ойы білен кірген. Ойлымыға ердің сейіргерлік үгініштің башқа, яна башқұрыш ықтыдары вә іждімай алақы ықтыдарын чынықтырып, нұрғын мәслекташ достарға ерішкен. Бейян сейіргерлік жәмейтінің Тянжин дашөсінің ішкі мектеп районында тәхминен 200 әзасы бар болып, олар оқшымыған еліқлар, оқшымыған шөйенлердің келген. Әтті оқшымыған дөләттің келген оқуғычларым бар.
Bundaq bir ijtimoiy tashkilotni bir tutash planlash va moslashtirish nurg'un xirisqa dush keladi. Bu vaqtni bir tutash planlash, repetitsiya qilishni moslashtirish, xarajatni boshqarish, ziddiyatni pasaytish qatorliklarni o'z ichiga oladi. Cho'ng tipdagi faoliyatlarni o'tkazganda xarajat, xodim, maydon qatorliq taraflarni moslashtirish Liu Jianhongni misli ko'rilmagan darajada chiniqtirdi. U mamnunlik bilan mundaq dedi: Agar Beiyang sehrgarlik jamiyati bo'lmagan bo'lsa, mening bu narsalarni his qilish fursatimmi bo'lmagan bo'lardi. Ijtimoiy tashkilotda o'g'inish va o'qitish jarayonida Liu Jianhongning sehrgarlik ma'rifati zo'r darajada o'sdi. Hozir uning sehrgarlik chambirkida xeyli nomi bor. U ijtimoiy tashkilot faoliyatlariga va maktab ichida o'yin qo'yishga qatnashgandan boshqa Tianjin va boshqa joylardagi savdo o'yinlaridami taklif qilindi. Bultur yazda uning to'rda e'lon qilgan sehrgarlik filmini markaziy televiziya stansiyasining ssenaristi va rejissori bayqab qoldi. Hamda taklifga binoan markaziy televiziya stansiyasi universal san'at qonunining programmasini suratga olishga qatnashdi. Jiang Peimin o'zining ijtimoiy tashkilot turmushini aslaginida o'xshash qiziqishdagi do'stlarga erishib qolmay, yana tashkilotning ma'nosini texmi cho'nqur tushandi. U mundaq dedi: Eng chaqda tashkilotimiz ijtimoiy tashkilotlarni yillik tekshirishda layoqatsiz bo'lib, tarqitilish xavfiga duch kelgandi. Men ijtimoiy tashkilotning yetakchi o'qituvchisi bilan qadinas do'stlardim. Uzoq tarixiga ijtimoiy tashkilotning mushindaqli yo'qab ketishini xohlamayman albatta. Shuning bilan Jiang Peimin noldan boshlab ijtimoiy tashkilotni qutquzib qoldi. Uning qarashicha, dashu ijtimoiy tashkilotining yadroli qimmati ma'rifat o'g'itishlamas. Texim muhimi arzu havasini mujassamlash, qizg'inlik yetkizish, mas'uliyat tuyg'usini yetildirishdi. Ijtimoiy tashkilot qiziqishni yiltiz tortqizdigan, o'z oldiga qatnash jarayonida o'sib yetildigan joy. U mundaq dedi: U sizga oshkora bilim bera olishini tayin. Lekin sizni badal to'lash va ching turish jarayonida nima uchun to'xtab qolishni, nima uchun mas'uliyatni zimmamizga olishni o'g'inilishga undaydi. Ijtimoiy tashkilot turmushining ilgirilishi va chekinishi. Wu Kevinning teatrga bo'lgan qizg'inligimi real ziddiyat yushirilgan. U izchil o'zining kelgusidagi kasb bilan shug'ullanish yo'nalishining teatr bilan munosabatsiz bo'lib qolishidan. Vaqti va zehnini teatr umkiga qarasa, foydasiz ish bo'lib qolishidan ansiraydi. Jungo yoshlar maktab taratqonlarining tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, ziyoratni qabul qilgan 76.78% tashi o'quvchilari ijtimoiy tashkilot kechirmishini qisqichi tarjimonini chaqimtishning muhim tekshirish nuqtasi qilgan. Ransitning ijtimoiy tashkilot supsining yuksakligi va real ahamiyatiga alohida ahamiyat berdi. Ijtimoiy tashkilotda hujjat aloqalarini bartaraf qilish va shaklini tanishish iqtidorimni o'stirdim. Bu mening bunundan keyin o'qish bitirish ilmiy maqolasi yozishimga nihoyat foydali, dedi u. Uni texmi faxrlandirdigini shu bo'ldiki, ijtimoiy tashkilot qo'zg'agan maktabning buyrutma tomoq ehtiyoji to'g'risidagi bir turlik tekshirib tadqiq qilishi bo'ldi. U mundaq dedi: Biz sonliq ma'lumotlarni to'plab hamda doklad shakllantirib, maktabga topshirib, eng oxirida yana bir maktab rayonining donliq tez tomoq oshxonasini kirgizishini ilgir surib, Savodashlar uchun haqiqiy mulozamat qilib, maktabning o'zgarishini ilgir surib, alohida ahamiyatga ega qildik. Ransitning tonishtirib mundaq dedi: Sichuan pedagogiki dashusi yoshlar tadqiqot ilmiy jamiyatini garchi o'quvchilar o'z oldiga boshqursimi, lekin maktab ittifoq komitetini yo'lak qiladi. Yetakchi o'qituvchi qarorlik olda xizmatlarga yetakchilik qiladi. Maktab ittifoq komitetining subsidiyasidan foydalanib, biz texmi mol boylik bilan uchrashdik. Hamda o'xshash bo'lmagan shoyandan kelgan savdoshlar bilan aloqa o'rnatdik. Bu mening kishilik munosabat to'rimni zo'r darajada kengaytdi. Ish qurinishish yoki imtihon uchurlariga erishishimga yordami bo'ldi. Jungo yoshlar maktab taratqonlarining tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, nurg'un ijtimoiy tashkilotlar oldida ziyoratni qabul qilgan 74.55% tashi o'quvchilarida ijtimoiy tashkilotlarning xato tanlab qilish andisi paydo bo'ladi ekan. Agar ijtimoiy tashkilotlarning amaliy ahvoli mo'lcharga uyg'un kelmasa, ziyoratni qabul qilgan oliy maktab o'quvchilari vaqtining isrof bo'lib ketganligi, o'g'inish va turmushqa ta'sir yetkazganligi uchun chekinib chiqishni o'ylashdi. Aligat butun 186% ziyorat qilinuvchi qiziqishi bilan mos kelmaganligi uchun chekinib chiqishni o'ylashdi. Ijtimoiy tashkilotlarni boshqarishning qalaymiqan bo'lishi,
maharet hasılatının tüven buluşu, ictimai alaka ihtiyacının kanaatlenmesliki, ictimai teşkilatlarının faaliyet kıtımsağının ziyade tüven buluşu, ya ki şeklinin birli hıl buluşu, katarlıklarımı ziyaretini kubul kılgan Ali Mektep okuçularının ictimai teşkilatının çekinip çıkışını oylaşıdaki mühim sebep. İctimai teşkilatka yeni okuguç kubul kılış pesilde, Beijing'deki bir Ali Mektep'te okuatkan Liu Luoya, Gitar Cemiyeti, Tiktak Top Cemiyeti katarlık nurgun ictimai teşkilatlardan meslet sorgan. Lekin başlangıç savat hakkı, ictimai teşkilatının ticaret endisi, şahsi zihni küçüğünü taksimleş katarlık köpkül amıllar tüpeyildin, o ahri ictimai teşkilatın çekinip çıkışını tallıgan. Dastlabda 30 yuan ittifoq kirish haqqi topshirib, Tiktak Top jamiyatiga qatnashgandan keyin topdagi necha yuz odamlik ko'lam Liu Luoyani tavirtib qo'ydi. Ijtimoiy tashkilotlar hech qanday oldingi mazgillik o'zaro turtki bo'lish va ijtimoiy tashkilot faoliyatlarini e'lon qilishni qanot yaydirmagandi. Har haftalik mashq qitim soni, faoliyat shakli, yangi o'rganguvchilarning o'qitish loyihasi qatorliq oshqushliq uchurlarini mu tilga olmagandi. Avval haq topshirish Liu Luoyani sel gumanlandırıp koydu. Bu xil uçur iniq bolmaslıq, onu ictimai təşkilatının özünün ihtiyacı uyğun kilidigan, kəlməydiganlıqıqa hüküm qilish qamalısı qaldırıp, axırda 30 yuan ittifaq kiriş haqqını qaytırı ilişin talıdı. Bu mu ictimai təşkilatın çekinip çıxıştın direk bərdi. Yeni bir tərəbdən nöl asasda gitar cəmiyyeti kiriş üçün aldı bilən bir yeni gitar setiliş kerek idi. Bu Liu Luoyanın tunji psixikilik ziddiyet noktası bulup kaldı. Onun kalsa onun karışça, müzik türüdeki ictimai teşkilatlarda yine yoşurun bosuğu mevcut. Gerçi nöl asas bilen katnaşkılı buludu deb teşvik kılıngan bolsa mı, lekin asas bolmasa, müzik keçilikige tayarlık kılış, kündülük repisiye katarlık yadroluk halkıları katnışış teski toxtaydıken. Fakat çet karab turguçi bulalaydıken. Jungo yaşlar mektep taratkullarının tekşürüşüdü məlum buluşça, ziyaretini kobul kılgan 71% taşı okuqçısı, ictimai teşkilatlar icazet şerti təsqilişi kerek dəb qarab, tallaş arqılıq, paliyet süpti və əzalarının aktiplikiga kapalet qilişini ümit kılgan. Ziyaretini kobul kılgan 28% taşı okuqçısı, nöl asasını kollab, ictimai teşkilatlarının içi ütilişi və sığdırış canlıqını teximi təkidligen. Beyan seyirgelik cemiyetide her ili yeni azalarının əmisi digüdek nöl asas bulup, ictimai təşkilat əbdidi bir qitim, oxtuş dərsi və sınıf arqılıq yeni azalarga seyirgelik oynaşını kolmu kol öyüdüdü. Karalsız kiçik tipdiki uyun və hər mövsümdiki çoğun tipdiki seyirgelik məxsus uyunu azalarını yeterlik səkni bilən təminləydü. Hazır her il koyulduğun çoğun tipdiki uyunlarının tamaşı bildiri 200-dən 500 kişi gecə. Bəzdə 600-dən 700 kişi keçidi. Liu Jianhong məndaq dedi. Türlük oxutuş, oyun qoyuş fəaliyyətlərə tayınıb, ictimai təşkilat tədirci tərəqqi qılıb soraydı. Wu Kevin öməkdiki kona yeni əzalar qarta eniq plan tüzdü. Bir tərəfdən, peşqədəmlər yenilərini yetəkləşini yaxşı işləb, yeni oxucularının qızğınlıqını yaxşı qoğdab, teatr bilən əmdil uçuraşqan əzalarını yezişqa, oyun kuyuşka, sınav bekışka cüret kılış, imkan itigigi kılış. Yeni bir tereptin, tecrübelik azalarını başlap, nadir eserlerini işlep, musabıkigi katnışış, mektep sırtıda oyun kuyuşunu kolu keltürüp, Ağ Terek Tiyatro Ümükinin avazını tihim yirakka yetküzüş gerek. Şunu olan bile o hem savaq insanlarına özünün tiyatro ümükide eskılgan daulilerinin sözler perişini tolum arzu kılattı. İctimai teşkilat tallaşta bek köp işkilinip getmen. Közünüzün çakıntıdığan çemberek tepip, andın uyarık kirip getin. En ahırda heşnimige erişelmişsiniz mi? Aşu billa repetisiye kılgan keçe, billa sekni üçün tentenini kılgan dakikalar, sizden Ali Mektep'teki en kımmetlik eslimileriniz gaylındu. Liu Jianhong'un karışıca ictimai teşkilatına maitdi, Adem bilen Adem otursuzdiki münasibet diken. Hanç katnaşmağın sıri, münasibet şunca susuşup getirdiken. Lekin o yana mındak tepkardı. Eğer öz tallığan ictimai teşkilatka maskelmeydiğanlıkını baykısa, zorlaşının acit yok. Mektepte yani nurgun ictimai teşkilatlar var. Biri muvaffak olmasa, yani başkalarını tallısı buludu. Daşöde muşundak ızdınış cereyanı buluşu gerek.

yeni yandırdı. Tehi neç gün burun yuğan gelemgen durvetti. Pul diyeceğim ben de binanın kendiki boşayak açıqıp çilekləb su tuşup yuğan gelmemgi yandırvetti. Su tuş beren diye mi gəp mi əmdi? Zadimin işk sağınız gəp turamay qilvatsız qo ə? Gelem jüydüğallağı telefon qısınız, kilip əkitip, jüp kurtup əkəp berdi qo. Dedi o, mən qastan qilvatqan dək. Hey, gelem yuğuşqı kanç pul kedudu? Әттіген әлдәрінің мұалымы тамақ бұны беріпеттіңді құчыр қыпты. Бәмеген бізлі қаптымыз. Тоңлатқыды көш қамыды. Біз емесәк қоу мәйлі. Балыла өсіватқан тұрса. Мұшы балыланың келіні қысамды қамды. Әзіме келәйілі даш өге чықыды. Тек оныңғы пұл нәді? Менің мұ таза арамағым ба? Өткенді доқтыр мұ еғінәз көтәмәң деген. Лекен көтәмәй тұраламдым, мен мұшы... Вай, вай, вай, болды ла. Su açıq bəsəmlə buldu kən qo. Oşundaq təpla su xanığı kirib, çiləkki su çürüşkə başlayın. Yəni nurğun gəplərini digin bulsumu, aran yardan neşəy digində yeni valmısın dəb, çotku su pullanı ilib binanın kəynikə çıxdım. O kəynimdə la bir çilək sonu ködürüb çıxdım. Çilək anti çoğ əməsiydi. İşqab cazanı sürtkəndə